Eno, ne ya çabas da var soga. Çinana namuna nakataneze mukaga. Soga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: música.
1: Kube no speed je tulirumuka.
2: Banaife! Kaba vinge bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.